and unti memma nano nsembi memma nano adie bia eto wo memma nano na wotwe etwa mu o haw ne akukuru hwe ase bia na nkan pempenso bia pese odo obra boko e wo enioma edi mi nanso unti mi enkosa amfa ma wono memma sadie no enhye wo so memma sadie no en control memma sadie no enka wo hye memma sadie no eni usu nkonim memma sadie no en control what you say kansade ne nyina go enne e da foforo e di pa e wo this week enne pa e wo enne mu enne papa pa e wo enne enne dey edua dey yakopom fa no mo kwa ati ase na me ma na no die bi asem bi ukukuru ya afe prekope ejigu ye nti enye wadwene se ukukuru so e besa agye egu da bi wo di chef form a enfiri mem fa se wo di chef form na enfiri nti ne so wo di chef form a enfiri da bi mema eno en control we so enne so ye new opportunity ya wanya ne ya eno so betimi di asesa enye oma ahodo bi a onso wo ye na timi aboa mo timi abo abrabo a ye bo konkan ye dan se wo betwa wachi ahwe enye oma ahodo bi a etwa mu

fie kwa no na obagisa momna inside metena se kopim se ensuo ne beti say antu amfifia satima we wuntimi nya woni ma de kwantia woni anama sori atia wo no woni ma de kwantia busua na sori atia wo no woni abusua ne ka